თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: porque siempre que nos vemos se me olvida decir
1: ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ამაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 558-34-09.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდ სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდ. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილანში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 122. მეტი 558-34-06.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: 10:09 ზერბასო რადიოს მენელებო მოგესალმებით. 12 ივნისია და საკმაოდ წვიმიანი, მოღრუბლული, თითქმის ჯერ კიდევ გაუნათებელი დილა. ჩემო კარგებო, ესეთი უცნაური დილა ნამდვილად, და თუ კი ვინმე ისმენთ და მომართეთ ძალღა FM 7.9, ძალიან დიდი მადლობა. მე მოვედი თქვენთან იმისათვის, რომ საინტერესოდ გავატარო ეს საათები, გზად და გზად მოგაწოდოთ საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაციები და დღის 2 საათამდე ვიყოთ ერთად. ახლა კი პირველი წლად ტრადიციული

9 წლის დღევანდელ დღეს ლუის ჰასლეტმა აირწინაღი დააპატენტა. 1874 წლის დღევანდელ დღეს დასრულდა კოლდ ჰარბორის ბრძოლა. 1867 წლის 12 ივნისი შეიქმნა ავსტრია-უნგრეთის იმპერია. 1877 წლის 12 ივნისი კარლ ელზენერმა დააპატენტა მსოფლიოში ცნობილი შვეიცარიული სამხედრო დანა. 1898 წლის 12 ივნისი გენერალმა ემილიო აგინალდომ ფილიპინების დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ესპანეთისგან. 1925 წლის დღევანდელ დღეს მუსოლინიმ აკრძალა იტალიაში გაზეთ New York Times-ის გაყიდვა იმ მიზეზით, რომ გაზეთში არაობიექტურად აშუქებდნენ ფაშისტების მოღვაწეობას. 2008 წლის დღევანდელი თარიღი. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და ტაივანი ბოლო 10 წლებში პირველ ფორმალურ მოლაპარაკებებს მართავენ ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. 2017 წლის 12 ივნისი ქართულმა სპორტსმენმა თეოდორა კახიანმა ხმლით ფარი კაობაში ოქროს მედალი მოიპოვა და ევროპის ჩემპიონი გახდა. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. ეგონ შილე, ავსტრიელი მხატვარი, დაიბადა 1890 წლის 12 ივნის. ჯორჯ ბუში, ამერიკის 43-ე პრეზიდენტი, 1924 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. და ჩიკ კორეა, ამერიკელი მუსიკოსი, 1941 წლის დღევანდელ დღეს. ესეთი ჯაზმენი დაიბადა. გილოცავთ ყველა დაბადების დღეს ვერბას რადიოს ფენელებო, ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მრავალი წელია და კიდე ვაპირებ მრავალი წელი, რომ ვიყო თქვენი ერთგული და მონამორჩილი და ამისათვის მე თქვენი სიყვარული ყოფნის. ამიტომ ჩემო კარგებო, რადგან სხვა გვარად არ ძალმიწს და ვარმე აქ, ყოველთვის თელი გულითა და სულით შევარჩევ თქვენთვის მუსიკალურ პროგრამას, მოამზადებ რუბრიკებს და ახლა ამ დროისათვის, რომ ლუი არმსტრონგის Go Down Moses მოგიწყნათ, რას იტყოდით? მოგიწყვით ყველას და აბსოლუტურად ყველა იუბილარს ამავდროულად.

0: Motors-ი German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი Energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. მეტი 558-14-06.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსეს ხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი ძირფასო რადიო მსმენელებო, ნახეთ როგორია ჩვენს ქუთაისში, უკვე ვიცით, მაგრამ დანარჩენ საქართველოში მოდით გავიკოთ. აი ბათუმში არის დილა წვიმიანი, შემდეგ მოღრუბლულია და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს. უხინალეკია დღეს ბორჯომში და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსიდან 20 გრადუსამდე აიწევს. გორში ჰაერის ტემპერატურა 16-დან 23 გრადუსამდე იწევს და უხინალეკია ამ დროისათვის, დღისით კი ღრუბლიანობა აღინიშნება. ზუგდიდში 15 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე უხინალეკია მთელი დღის განმავლობაში და თბილისში ასევე წვიმს, უხინალეკია დილით, ცოტა შემცირდება ნალექი დღისით და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში შედარებით მცირე ნალექი, ვიდრე თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. რუსთავში წვიმს ასევე და ჰაერის ტემპერატურა რუსთავში 17 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. უხინალეკია სამტრედიაში მთელი დღის განმავლობაში და 17 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს. ჰაერის ტემპერატურა სენაკში წვიმს სამდრედისგან განსხვავებით იმდენად უხვინალეკი არ არის აღნიშნული და სენაკში 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. სოხუმში არ წვიმს, ღრუბლიანი დღეა, ცვალებადი მოღრუბლულობა, 15 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა სენაკში და რაც შეეხება ქუთაის, უხვინალეკია მთელი დღის განმავლობაში და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოდით გადავიდეთ ვალუტის კურსზე. გავიკოთ ვალუტის კურსი და ანონსი.
0: ვალუტის კურსი.
1: 1 ამერიკული დოლარი ამ დროისათვის 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება არის 3 ლარი და 6 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 23 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 21 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი ღირს, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 56 თეთრი, 1 ბრაზილიური რიალი 51 თეთრი ღირს და 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 92 თეთრად. 10 ჩინური იუანის საფასურია 3 ლარი და 92 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 26 თეთრი ღირს. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 10 თეთრი. აი ესე ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გრძელდება. მას გაგზელებს არიანა გრანდე. არიანა გრანდე. საცახოთი არიანა გრანდე. მოდი ჩვენთან არიანა გრანდე. ბაი სიმღერით. ნეტაგი ვიდებით რამდენიმე წუთში კვლავ. მორიგი რუბრიკით ვერსონა.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: დიახ, ამჯერად სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდით ძირფას რადიო მსვენელებამ. 11 საათი 6 წუთია. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო მუნდიალის გახსნითი მატჩი მექსიკოში. მდებარე ესტადიო აცტეკაზე გაიმართა, სადაც ტურნირის ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდა. ელტრიმ მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო და 2-0 მოიგო. შეხვედრის პირველი სახიფათო მომენტი მექსიკამ შექმნა. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესმა ზუსტად დაარტყა, თუმცა ბაფანას მეკარე რონუენ უილიამსი ბურთს ადგილზე დახვდა. 2026 წლის მუნდიალის პირველი გოლი მატჩის მეცხრე წუთზე გავიდა ხულიან კინიონესმა ერიკ ლირას პასით ისარგებლა და მექსიკა დააწინაურა. კინიონესი პირველი ფეხბურთელია კონსასაფის წევრი ნაკრებიდან, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი გოლის გატანა მოახერხა. კინიონესის გოლი გახსნით შეხვედრაში გატანილი ყველაზე სწრაფი გოლია 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკასთან შეგდებული ბურთის შემდეგ. პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკას მომენტი პრაქტიკულად არ ჰქონია და მეტოქის კარისკენ მხოლოდ ორჯერ დაარტყა. მეორე ნახევარში ბაფანას მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. 59 წუთზე იაია სიდჰოლემ ბოლომ იმედის ჯარიმა აიღო და მას წითელი ბარათი უჩვენეს. 67 წუთზე მექსიკელთა უპირატესობა ორბურთიანი გახდა. რობერტო ალვარადოს ჩაწოდების შემდეგ რაულ ხიმენესმა თავით კარგად ითამაშა და ანგარიშ 2-0 გახადა. ხიმენესმა მსოფლიო ჩემპიონატზე თავისი პირველი ბურთი შეაგდო 84 წუთზე სამხრეთ აფრიკას მეორე წითელი ბარათი უჩვენეს. ცვლილებაზე შესულმა თემბას ვანემ მეტოქეს სახეში მუშტი ჩაარტყა და ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ მსაჯმა ის მოედრიდან გააძევა. მსაჯის მიერ კომპენსირებულ მეორე წუთზე მესამე წითელი ბარათი ვიხილეთ. სესარ მონტესმა სამხრეთ აფრიკელთა სწრაფი შეტევა ჩაშალა და მოედრიდან გააძევეს. დარჩენილ დროში ანგარიში არ შეცვლილა და მექსიკამ 2-0 მოიგო. ელტრი მომდენო შეხვედრას სამხრეთ კორეასთან გამართავს, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთს დაუპირისპირდება. მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყების პარალელურად გავლენიანი სატრანსფერო ექსპერტი ფაბრიციო რომანო საინტერესო ინფორმაციას ავრცელებს. მისი თქმით, ბერნარდო სილვა მადრიდის რეალს შეუერთდება. პორტუგალიელი ფეხბურთელი სამეფო კლუბის შეთავაზებულ პირობებს და ათანხმდა სილვა მადრიდულ კლუბთან ორწლიან კონტრაქტს კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივების უფლებით გააფორმებს. ბლანკოსმა ბერნარდუს ოფიციალური კონტრაქტიც უკვე გაუგზავნა, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა გაფორმდეს, რათა ტრანსფერის დასრულებამდე რაიმე მოულოდნელი პრობლემა არ წარმოიშვას. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ ტრანსფერის განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლი ჟოზე მოურინიომ ითამაშა, რომელიც ბერნარდუ სილვას დამატებას აქტიურად ითხოვდა. შეგახსენებთ, რომ პორტუგალიელი ფეხბურთელი 2017-26 წლებში მანჩესტერ სიტის ღირსებას იცავდა. 31 წლის ნახევარმცველს ქალაქელებთან კონტრაქტი დაუმთავრდა და რეალში თავისუფალი აგენტის სტატუსით გადავა. ასევე შეგახსენებთ, რომ მისი გადაბირებით ბარსელონა ინტერესდებოდა და ტრანსფერისთვის ყველაფერს აკეთებდა, თუმცა სილვამ სამეფო კლუბი აირჩია. ფრანგული ფუტ მერკატოს ინფორმაციით, PSG ახალი სეზონისთვის გუნდის გაძლიერება ცენტრალური მცველის, მარცხენა მცველის, ნახევარმცველისა და გარემარბის პოზიციებზე გეგმავს. PSG-ის სტრატეგიულმა მრჩეველმა ლუიშ კამპუშმა

0: სეზონში 31 მატჩი 5 გოლი გაიტანა და 4 საგოლე გადაცემა შეასრულა, რამაც მას ეროვნული ნაკრების კარიც გაუღო. ახლა ნიდერლანდების ნაკრებთან ერთად მუნდიალზეა. 21 წლის ნახევარმცველმა მატეოშ ფერნანდეშმა პრემიერლიგაში უკვე 2 სრულფასოვანი სეზონი ჩაატარა. 2024-25 წლების სეზონში საუთჰემპტონში ყველა ტურნირის ჩათვლით 46 მატჩი 4 გოლი გაიტანა და 7 საგოლე პასი შეასრულა. გუნდის საუკეთესო მოთამაშე დასახელდა. 2025 წლის ზაფხულში BBC-ს ცნობით ვესტჰემმა მასში 40 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი გადაიხა და სებასტიან ალესა და ლუკას პაკეტას შემდეგ ვესტჰემის ისტორიაში სატრანსფერო თანხის სიდიდით მესამე ტრანსფერია. რაც შეეხება მიმდინარე სეზონს, ჩაქუჩებს 38 მატჩში 4 გოლითა და 4 საგოლე პასით დაეხმარა, თუმცა გუნდი ელიტიდან გავარდა და ახლა პორტუგალიელის შენარჩუნება საკმაოდ რთული იქნება.
1: სპორტის სიახლეები.
0: სოფლიო ჩემპიონატის A ჯგუფის პირველ ტურში ერთმანეთს სამხრეთ კორეა და ჩეხეთი დაუპირისპირდნენ. მატჩი აზიელთა გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. გულშემატკივრებმა საოცარი დაპირისპირება იხილეს, ბურთი ფაქტობრივად ცენტრში არ ჩერდებოდა და ორივე გუნდი შეტევაში აქტიურობდა. პირველ ტაიმში გარდამტეხი უპირატესობის მოპოვება ვერც ერთმა შეძლო, მაგრამ უფრო მეტი მომენტი სამხრეთ კორეამ შექმნა. ტოტენჰემის ყოფილი ფეხბურთელი სონი გოლის გატანასთან ორჯერ იყო ახლოს, მაგრამ ვერ გაიტანა. პირველი ტაიმი ფრედ 0-0 დასრულდა. მეორე ნახევარში სონს კიდევ ჰქონდა 100%-იანი მომენტი, მაგრამ მას მეკარე მაჯობა. მეორე ტაიმი სამხრეთ კორეამ კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყო, მაგრამ ანგარიში ჩეხებმა გახსნეს. ზუსტად მოწოდებული აუდის შედეგად კრეიჩმა 59 წუთზე ანგარიში გახსნა. რა თქმა უნდა, აზიელებს ეს შედეგი არაწყობდა და სულ მალე ჰვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ სამხრეთ კორეა ბევრს უტევდა, მაგრამ გოლი კვლავ ჩეხებმა გაიტანეს. თავის სოუჩეკმა გამოიჩინა, მაგრამ გოლი თამაშგარე მდგომარეობის გამო გაუქმდა. მე-14 წუთზე სამხრეთ კორეის აქტიურობამ შედეგი გამოიღო. ჰიუნგიუმ ფანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახლო მანძილიდან კოვარის კარი აიღო. დარჩენილ წუთებში ჩეხებს ანგარიშის გათანაბრების კარგი შანსები ჰქონდათ, მაგრამ მეტოქის მეკარე შეუდარებლად თამაშობდა. გახსენებთ, რომ ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას დაუპირისპირდება, ხოლო ჩეხეთი სამხრეთ აფრიკას. ისე როგორც სხვადასხვა ტურნირებზე, ბუნებრივია მსოფლიო ჩემპიონატებზე აზრთა სხვადასხვაობა იქნება. ზოგს მუნდიალის გახსნის ცერემონია და მის დაწყებამდე მიმდინარე მოვლენები მოეწონა, ზოგი კი პირიქით სკეპტიკურად არის განწყობილი. ამ უკანასკნელთა რიგებს მიეკუთვნება წარსულში ცნობილი ფრანგი ფეხბურთელი კრისტოფ დიუკარი, რომელმაც ფიფა ღიად გააკრიტიკა. რას ამბობს დიუგარი? არბიტრის მოხსნა და არ შეშვება მხოლოდ იმის გამო, რომ ის სომალელია, ამაში რასიზმის ღრმა ელფერი დევს, რაც ძალიან მაშფოთებს. ფეხბურთი ეს ნამდვილად არ არის, ის სულ სხვა და სახალხო სპორტია. ბილეთების ფასები კი უბრალოდ აღმაშფოთებელია. მრცხვენია იმის ყურება, თუ რას დაამსგავსეს ჩემი საყვარელი სპორტი. 10 წლის ასაკიდან ჩემთვის სოფლიოს ჩემპიონატი ნამდვილი ზეიმი იყო, რომელსაც 4 წელიწადში ერთხელ მოუთმენლად ველოდებოდი. ახლა კი ამ ტურნირს ატარებენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვანაირად ექცევიან და მათთვის ყველა თანასწორი არ არის. ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ ეს მუნდიალის სირცხვილია, თუმცა იმით ვიტოვებ, რომ მისი დასრულების შემდეგ ამის თქმა არ მომიწევს. შეგახსენებთ, რომ მე-20 საუკუნის ბოლოსა და 21 საუკუნის დასაწყისში კრისტოფ დიუგარი საფრანგეთის ნაკრებში სისტემატურად ასპარეზობდა და სამფერო ნებათან ერთად როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ევროპის ჩემპიონატი და კონფედერაციათა თასი მოიგო. ახლა კი რეკლამის დროა, ძვირფას რადიო მსვენელობა ჩვენს ეთერში, მე რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისათვის.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44.

0: 44.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. მეტი 558-14-06.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: მენ საუკეთესო მუსიკის თალხას ძველი ქალაქი FM 107

მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგოდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. Persona.
1: დასმეთი საათი 59 წუთია, მოგესალმები ზურფოს რადიო მსმენელებო, ეს არის რუბრიკა Persona და ჩვენ ვისაუბრებთ არცმედიას ნაკლები Eminem-ზე. Marshall Bruce Mathers-ი ქვია მას. სრული სახელი და გვარი ASE ჟღერს, ცნობილი თავისი სასცენო სახელით Eminem-ი, ამერიკელი რეპერი, სიმღერების ავტორი, მუსიკალური პროდიუსერი და მსახიობი. Solo კარიერის გარდა Eminem-ი არის ჯგუფ
2: 12 საათია.
1: D12-ის წევრი, შეადგენს დუეტ Bad Meets Evil-ის ნაწილს. იგი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი და 2000-იანების ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი. მრავალმა ჟურნალმა იგი ყველა დროის უდიდეს შემსრულებელთა სიაში შეიყვანა. Rolling Stone-ის ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის სიაში იგი 82 პოზიციას იკავებს. გამოცემა მას აგრეთვე უწოდა ჰიპ-ჰოპის მეფე. სადებიუტო ალბომ Infinity-ის 1996 წელს გამოცემის შემდეგ Eminem-მა მეინსტრიმული პოპულარობა მოიპოვა 1999 წელს წამყვან ლეიბლზე გამოცემული The Slim Shady-ით. ალბომმა მას მოუტანა პირველი გრემის ჯილდო საუკეთესო რეპ ალბომისთვის. იგივე ჯილდო მოიპოვა შემდეგმა ორმა ალბომმა The Marshall Mathers და The Eminem Show. ამგვარად Eminem-ი გახდა პირველი, ვინ სამჯერ მოიპოვა ზედიზედ ეს ჯილდო. 2004 წელს მათ მოჰყვა კიდევ ერთი ალბომი Encore. 2005 წლიდან Eminem-ი დროებით გაქრა. ახალი ალბომი Relapse მან მხოლოდ 2009 წელს გამოსცა. 2010 წელს გამოვიდა მისი მეშვიდე სოლო ალბომი Recovery. მან საერთაშორისო წარმატება მოიპოვა და დასახელდა 2010 წლის ყველაზე გაყიდვად ალბომად. მოხვდა რა ერთ სიაში The Eminem Show-სთან ერთად, რომელიც ასევე 2002 წლის ყველაზე გაყიდვადი ალბომი იყო. Eminem-ი რამდენიმე ბიზნესის მფლობელია, მათ შორის ლეიბლის Shady Records-ი, რომელსაც მენეჯერ Paul Rosenberg-თან ერთად მართავს. და რაც შეეხება ცხოვრებას და კარიერას, Marshall Bruce Mathers მესამე დაიბადა სენტ ჯოზეფში, მისურის შტატში 1972 წლის 17 ოქტომბერს. იგი იყო Marshall Bruce Mathers უმცროსის და დებორა დების ნელსონის ერთადერთი შვილი. მას აქვს ინგლისური, გერმანული, შოტლანდიური და შვეიცარიული წარმომავლობა. დებიმ 18 წლის ბრიუსი 14 წლის ასაკში გაიცნო და კინაღამ შეეწირა 73 საათიან მშობიარობას. მშობლები გამოდიოდნენ ჯგუფში დედი Workbooks. მათი ურთიერთობა შეირყა და ბრიუსმა ოჯახი მიატოვა. გადავიდა რა კალიფორნიაში. მას ორი შვილი მაიკლი და სარა ეყოლა, ხოლო დების მოგვიანებით შვილი ნეითან კეინ, ნეით კეინ სამარა. ბავშვობაში Eminem-ი და დედამისი მისურისა და მიჩიგანს შორის მოგზაურობდნენ. ერთ სახლში ერთ ან ორ წელიწადზე მეტი დროით იშვიათად ჯერდებოდნენ და უფრო მეტად ოჯახის სხვა წევრებთან ცხოვრობდნენ. მისურიში ისინი ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ქალაქში, რომელთა შორის იყო სენტ-ჯოზეფი და კანზასი. საბოლოოდ ისინი უორენში, მიჩიგანის შტატში დასახლდნენ. Eminem-ი ამ პერიოდში 11 წლის იყო. მოზარდობისას მას მამასთან მიმოწერა ჰქონდა. დების თანახმად ყველა წერილი უკან ბრუნდებოდა. მეგობრები და ოჯახი იხსენებდნენ, რომ Eminem-ს ბედნიერი ბავშვობა ჰქონდა, მაგრამ მარტო ხელა, რომელსაც სკოლაში ხშირად ჩაგრავდნენ. ერთ-ერთი მჩაგვრელი იყო დანჯელო ბეილი. ერთ-ერთი ასეთი ჩხუბის შემდეგ Eminem-ის თავის მნიშვნელოვანი დაზიანება აღენიშნებოდა. პასუხად დები ნელსონმა სკოლას 1992 წელს უჩივლა, მაგრამ შემდეგ წელს ეს საქმე წაგებული იქნა. სკოლის პირველი წლები Eminem-მა ძირითადად შავკანიანებთან საშუალო ის დეტროიტულ სამეზობლოში გაატარა. რაიონში მისი და დების გარდა მხოლოდ ორი თეთრკანიანი ოჯახი ცხოვრობდა, ამიტომ Eminem-ს ხშირად ჩაგრავდნენ ადგილობრივი აფროამერიკელები. ბავშვობაში Eminem-ი დაინტერესდა ისტორიების თხრობით და ჰიპ-ჰოპის აღმოცენებამდე კომიქსების მხატვრობას. მიხო ხელი პირველი რეპ სიმღერა, რომელიც მან 9 წლის ასაკში მოისმინა, იყო Ice T. იგი ფილმ Break-ის საუნდტრეკში ჟღერდა, რომელიც მან დების ნახევარძმა როლანდ რონი პოლკინბორგისგან საჩუქრად მიიღო. 10 წლის შემდეგ რონიმ თავი მოიკლა, რამაც ემინემზე ისე იმოქმედა, რომ იგი დღეების მანძილზე ხმას არ იღებდა და დასაფლავებასაც არ დაესწრო. შინ ცხოვრება მშვიდი, იშვიათად იყო, იგი ხშირად ეჩხუბებოდა დედას, რომელიც სოციალური მუშაკის მიერ ერთხელ დახასიათებული იქნა, როგორც ძალიან საეჭვო თითქმის პარანოიკი. როდესაც მისი შვილი ცნობილი გახდა, დების აღიზიანებდა ნებისმიერ მითითებად, თითქოს იგი იდეალურზე ნაკლები დედა იყო. იგი ამტკიცებდა, რომ იცავდა ემინემს და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მის წარმატებაში. 1987 წელს დებიმ შეიფარა სახლიდან გაქცეული კიმბერლი ენ კიმ სკოტი. რამდენიმე წლის შემდეგ ემინემმა უკანასკნელთან სასიყვარულო ურთიერთობა დაიწყო. ბიჭმა 3 წელი მეცხრე კლასში გაატარა, ვინაიდან გაკვეთილებს აცდენდა და ცუდი ნიშნები ჰქონდა. 17 წლის ასაკში მან დატოვა ლინკოლნის სახელობის სკოლა, მიუხედავად იმისა, რომ მას აინტერესებდა ინგლისური ენის შესწავლა, ლიტერატურა არ იტაცებდა და არ იზიდავდა მათემატიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა შესწავლაც. მან რამდენიმე სამსახური გამოიცვალა, ეხმარებოდა რა დედას კომუნალური გადასახადების გადახდაში, თუმცა ტრადიციად იქცა მისი სამსახურიდან გაგდებაც. როდესაც დედა ბინგოს სათამაშოდ დადიოდა, იგი რთავდა მაგნიტოფონს და ტექსტებს წერდა.
0: Persona.
1: ან 14 წლის ასაკში ემინემმა დაიწყო რეპი სკოლის მეგობარ მაიკ რუბისთან ერთად. მან ფსევდონიმად აიღო M&M, ხოლო უკანასკნელმა მანიქსი. M&M მოგვიანებით იქცა ემინემად. ემინემი მალე ისე დაოსტატდა, რომ მზად იყო მონაწილეობა მიიღო რეპ შეჯიბრებში, რისთვისაც ხოლმე მეგობარ ფუფთან ერთად მეზობლად ოსბორნის სახელობის სკოლაში იპარებოდა. შაბათობით ორი მეგობარი ესწრებოდა ღია მიკროფონი შეჯიბრებებს ჰიპ-ჰოპ შოპში, რომელიც West 7 Miles-ზე მდებარეობდა. ეს ადგილი ითვლებოდა დეტროიტის რეპ სცენის ერთგვარ ეპიცენტრად. ინდუსტრიაში ძირითადად შავკანიანები დომინირებდნენ, მაგრამ ემინემი ანდერგრაუნდში მოიწონეს. სტროფის შედგენისას მას სჭირდებოდა სიტყვების გარითმობა. ამიტომ ემინემი ქაღალდზე გრძელ სიტყვებს ან ფრაზებს წერდა და ვარჯიშობდა ყოველი მარცვლის წარმოთქმაში. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად შედეგი უმნიშვნელო იყო, ამ ვარჯიშებმა დიდი პრაქტიკა შესძინეს. მზარდი პროფილისა და რეპუტაციის გამო იგი რამდენიმე რეპ ჯგუფში მიიწვიეს. აქედან პირველი იყო New Jacks, რომელიც მოგვიანებით დაიშალა. ემინემი შეუერთდა Soul Internet-ს, რომელმაც 1995 წელს სინგლი გამოსცა. მის ჩაწერაში აგრეთვე მონაწილეობდა Proofy. ორმა რეპერმა ჩამოაყალიბა D12, რომელშიც სულ 6 წევრი შედიოდა. მალე ემინემმა FBT Productions-თან კონტრაქტი გააფორმა. კომპანიას ჯეფ და მარკ ბეისები მართავდნენ. აქ რეპერმა სადებიუტო დისკი Infinity ჩაწერა. Infinity-ში მიმოხილული იქნა სხვადასხვა თემა, როგორიც იყო იმჟამად ახლად ჩობილი შვილის, ჰეილი ჯედ სკოტ მეზერსის აღზრდის პრობლემა. როდესაც თავად ემინემის ფინანსური შესაძლებლობები შეზღუდული იყო. ამ პერიოდში ემინემის რეპის სტილზე გავლენა ჰქონდა NAS-სა და AZ-ს. მის შემოქმედებაში არ იყო კომედიური ძალადობრივი ირონია, რომელიც მოგვიანებით გამოიკვეთა. ინფინიტით დეტროიტის დიჯეები არ დაინტერესდნენ. სხვადასხვა შეფასებასთან ერთად მას უთხრეს, იქნებ როკენროლში გეცადა ბედი, რის გამოც მან უფრო აგრესიული და ცუდი გუნებით გაჯერებული სიმღერების შექმნა დაიწყო. ამ პერიოდში იგი და კიმი ცხოვრობდნენ რაიონში, რომელშიც კრიმინალის მაღალი დონე იყო. მათი სახლი რამდენიმე ჯერ გაქურდეს. რეპერს ჰქონდა დაბალ ანაზღაურებადის სამუშაო, სადაც იგი რეცხავდა და საჭმელს ამზადებდა. ყოფილი უფროსი მას აღწერდა როგორც სამაგალითო თანამშრომელს, რომელიც ხოლმე კვირაში ჰეილის დაბადების შემდეგ 6 თვის მანძილზე 60 საათის განმავლობაშიც მუშაობდა. შობამდე იგი სამსახურიდან იქნა გათავისუფლებული. შობამდე დაახლოებით 5 დღე რჩებოდა, მისთვის რამის საყიდლად სულ $40 მქონდა. ინფინიტის გამოსვლის შემდეგ ემინემის პირადმა პრობლემებმა და ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებამ კულმინაცია წარუმატებელი თვითმკვლელობის სახით იქონია ეს. 1997 წლის მარტისთვის იგი კიდევ ერთხელ გააგდეს სამსახურიდან. ემინემი კვლავ დედასთან ცხოვრობდა, კიმთან და ჰეილისთან ერთად. ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც ემინემმა შექმნა სადისტური ულტრაძალადობრივი ალტერ ეგო სლიმ შედი. ეს პერსონაჟი იყო ნარკოდილერი, სისხლს მოწყურებული კრიმინალი, რომელიც ისროდა გააფთრებულ ლექსებს მკვლელობაზე, გაუპატიურობაზე, ნარკოტიკებსა და ურბანისტული რეჟიმის ცხოვრების წესებზე, რაც ეფუძნებოდა ემინემის გაშმაგებასა და გულის წყრომას. The Slim Shady რეპერმა 1999 წლის თებერვალში გამოუშვა, იგი იყო იმ წლის ერთ-ერთი პოპულარული ალბომი. რეპერის მეორე სტუდიური ალბომი 2000 წლის მაისში გამოვიდა, იგი პირველივე კვირაში 1,000,000 ასლის ოდენობით გაიყიდა და Snoop Dogg-ის რეკორდს გაუსწრო. იქცა რა ყველაზე სწრაფად გაყიდვა ჰიპ-ჰოპ ალბომად. ალბომის პირველი სინგლი The Real Slim Shady წარმატებული იყო ისევე როგორც სკანდალური. გამოიწვია რა უკმაყოფილება პოპულარული პიროვნებების დაცინვის გამო. მაგალითად, ტექსტში საუბარია კრისტინა აგილერაზე, რომელიც ფრედ დერსთან და კარსონ დელისთან არის დაკავებული უხამსი ქმედებებით. მეორე სინგლში The Way I Am საუბარია ხმისჩამწერი კომპანიის მხრიდან ზეწოლასა და My Name Is ის წარმატების შემდეგ სულ უფრო მეტი ჩანაწერის გაყიდვის მოთხოვნაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ემინემმა შეასრულა მერილინ მენსონის პაროდია.

0: წარმატებად მოხვდა რა ჩარტების პირველ პოზიციებზე და გაიყიდა რა პირველ კვირაში. 2003 წლის 8 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურმა გამოაცხადა, რომ იძიებდა ემინემის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მისამართით მუქარის ფაქტს.
1: პერსონა.
0: ორიათას 5 წელს ინდუსტრიიდან გაჟონა ინფორმაციამ, რომ ემინემი 6 წლიანი და რამდენიმე მრავალ პლატინიანი ალბომის კარიერის შემდეგ ნაპირებდა რეპერის კარიერის დასრულებას. ასეთი ვარაუდები წარმოიშვა 2005 წელს, ჭორებით თითქოს ემინემი აპირებდა ორმაგ ალბომზე Funeral ის გამოცემას. 2005 წელს ემინემი განხილულ იქნა ბერნარდ გოლდბერგის წინში, სადაც ის 58 ადგილი დაიკავა. გოლდბერგის მითითებული აქვს ციტატა ბობ ჰებერტის 2001 სტატიიდან The New York Times-ში: ემინემის სამყაროში ყველა ქალი მეძავია, თავად კი მათი გაუპატიურებისა და მოკლისურვილი აქვს. 2007 წლის სექტემბერში ემინემმა 50 Cent-თან ინტერვიუს დროს დარეკა ნიუ-იორკის რადიო საადგურო Hot 97-ზე და თქვა, რომ წინაკარში იმყოფებოდა მან აგრეთვე ისაუბრა გამოსცემდა თუ არა კიდევ ერთ ალბომს და როდის მოხდებოდა ეს. ყოველთვის ვმუშაობ, ყოველთვის სტუდიაში ვზივარ, ახლა ლეიბლის ამ ენერგიით ყველაფერი კარგად არის, იყო დრო, რომ დროებით სტუდიაში შესვლა აღარ მსურდა. პირადი საკითხებით ვიღავი დაკავებული, ამ საკითხებს ვაგვარებ და შესანიშნავია. ემინემის რთული ცხოვრების შესახებ ჩვენ ფილმიც გვაქვს, დარწმუნებული ვარ, ყველას ნანახი. და მაინც, როგორც შეცვალა მან პარადიგმამ, მისმა შემოქმედებამ ჰიპ-ჰოპი კიდევ უფრო ფართო აუდიტორიამდე მიიტანა. მილიონობით ადამიანმა სწორედ მისი მუსიკის მეშვეობით გაიცნო ეს ჟანრი, სწრაფი რიტმი, რთული რიტმები და გამბედავი ტექსტები მის სავიზიტო ბარათად იქცა. შეიძლება ითქვას, რომ ემინემმა შეცვალა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლება იყოს რეპერი. მან დაამტკიცა, რომ ნიჭი, შრომა და საკუთარი სათქმელის გამბედავად თქმა ხშირად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი სტერეოტიპი. I'm mocking bird, მინდა მოგასმენინოთ. სიმღერაში ის ჰეილის ესაუბრება თავის ქალიშვილს, უხსნის ოჯახში არსებულ სირთულეებს, მშობლების კონფლიქტს და ცდილობს დაამშვიდოს. Mockingbird ერთ-ერთი ყველაზე პირადი და ემოციური სიმღერა ემინემის შემოქმედებაში. ეს არის მამის გულწრფელი მიმართვა შვილისადმი, სადაც ის სიყვარულს, სინანულს და მას ეზრუნვას გამოხატავს. აი ეს უკვე ჟღერს ემინემი, Mockingbird, რომელიც ჰეილის საკუთარ გოგონას მიუძღვნა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 132. 558-14-16-09.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. პრეისტორია.
1: 12:29 წუთია, ზურგასა რადიო მსმენელებო და დიახ, ეს არის რუბრიკა პრეისტორია და კიდე ყავის ისტორიაზე ვისაუბროთ. აიდან გაჩნდა და როდის? ყველაფერი თხებით დაიწყო. უცნაურია, რომლებმაც წითელი კენკრა აღმოაჩინეს. შეჭამეს და შემდეგ უჩვეულოდ ენერგიულები გახდნენ. აღარც ღამით ეძინათ. ეს ფაქტი შენიშნა მწყემსმა კალდიმ და დაიწყო ყავის ისტორია იქ, სადაც ბუნება ჯერ კიდევ ველური და დაუმორჩილებელია ეთიოპიის მთიან რეგიონებში. ეს პატარა აღმოჩენა შესაძლოა შემთხვევითიც კი გახდა კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სასმლის დასაწყისი, რომელიც მიახლოებით 19 საუკუნით თარიღდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისტორია უფრო ლეგენდას ჰგავს, ფაქტია ყავის მცენარე სწორედ აფრიკის გულში დაიბადა. თავიდან ადამიანები უბრალოდ ღეჭავდნენ მის ნაყოფს ან ამზადებდნენ ენერგიულ ნარევებს, მაგრამ ჯერ კიდევ შორს იყვნენ იმ არომატული სასმელისგან, რომელსაც დღეს ვიცნობთ. ყავის ნამდვილი გარდატეხა მოხდა მე-15 საუკუნეში. როცა ის იემენიში მოხვდა, აქ დაიწყო მისი მოხალვა, დააფქვა და მომზადება, ანუ ის პროცესი, რომელიც ყავას თანამედროვე სახეს აძლევს. ქალაქი მოქა იქცა ყავის მთავარ სავაჭრო კერად, საიდანაც ყავა გემებით მიემართებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში და ნელ-ნელა იპყრობდა სამყაროს. ამ პერიოდში ყავა უბრალოდ სასმელი აღარ იყო, ის გახდა რიტუალი, განსაკუთრებით სუფიბერებისთვის, რომლებსაც ღამის ლოცვების დროს სიფხიზლე სჭირდებოდათ. ასე დაიწყო ყავის კავშირის სულიერებასთან, კონცენტრაციასთან და ენერგიასთან. მე-17 საუკუნეში ყავა ევროპაში ჩავიდა და როგორც ხშირად ხდება, ადამიანები მას თავიდან ეჭვის თვალით შეხვდნენ. ზოგისთვის ეს უცნაური შავი სასმელი იყო, ზოგისთვის კი ეშმაკის გამოგონება. ლეგენდის მიხედვით სიტუაცია შეიცვალა, როცა კლიმენტი მერვემ თავად დააგემოვნა ყავა და განაცხადა, რომ ასეთი სასმელი აკრძალვას არ იმსახურებდა. ამის შემდეგ ყავა სწრაფად გახდა მოდური. ქალაქებში, როგორიცაა ლონდონი, პარიზი და ვენა, ყავის სახლები გადაიქცა ინტელექტუალების, მწერლებისა და ბიზნესმენების თავშეხრის ადგილებად. აქ იბადებოდა იდეები, იწერებოდა ტექსტები და ხშირად ისტორიაც. ევროპელები მალე მიხვდნენ, რომ ყავა მხოლოდ სასმელი კი არა, ეკონომიკური შესაძლებლობაც იყო, ამიტომ დაიწყეს მისი მოყვანა ტროპიკულ კოლონიებში. ასე იქცა ბრაზილია, კოლუმბია და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნები ყავის უმსხვილეს მწარმოებლებად. გზა, რომელიც ეთიოპიის მთებიდან დაიწყო, ახლა უკვე მთელ მსოფლიოს მოედო და ყავა გახდა გლობალური პროდუქტი. დღეს ყავა მხოლოდ კოფეინის წყარო აღარ არის, ის არის გემო, არომატი, ისტორია და ემოცია, რომელიც ჩვენი ცხოვრების სტილად იქცა. დილის ყავით დაწყება ყავის შესვენება, მეგობრების ყავაზე დაპატიჟება, ყავის აპარატები, საჩუქრები და ასე შემდეგ. სპეციალური ყურადღება ეთმობა მარცვლის წარმოშობას, დამუშავების მეთოდს, მოხალვას და მომზადების ტექნიკას. დღეს შეგვიძლია დავლიოთ ყავა ეთიოპიიდან, გვატემალიდან ან კენიიდან და თითოეულ მათგანის სრულად განსხვავებულ ისტორიას მოგვიყვება. შესაბამისად, დღეს ყავა არ არის მხოლოდ სასმელი, ის ისტორიაა, რომელიც თითქოს იმ ქვეყნის კულტურასაც გაცნობს, საიდანაც იგი შენს ფინჯნამდე მოდის. აი ესეთი უძველესი ისტორია აქვს თხებიდან წამოსულა. ზუსტად არ ვიცით ეს მითია თუ რეალობა, მაგრამ ლეგენდა ამბობს, რომ პირველად თურმე ეს წითელი კენკრა ყავის მარცვლები დააგემოვნეს თხებმა და შემდეგ შენიშნა მწყემსმა, რომ ეს თხები რაღაც ძალიან მხნედ გამოიყურებიან ამ მარცვლების მირთმების შემდეგ. აი ესეთი მითები, ვისაც უყვარს და ლეგენდები, მათთვის ახლა კი რეკლამის დროა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში შემდეგ Snoop Dogg-ი შემოგვერთდება და მე დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით.
0: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
6: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სრულდება სიმღერა ბოლინ Snoop Dogg-ის შესრულები და როგორც დაგკვირდით, Mori Game ჩვენი რუბრიკა უკვე მზად არის და ეს არის ავტოსალონი.
1: ავტოსალონი.
0: Я хавда салони электромобилების არასტაბილური ბაზრის ფონზე Toyota ჰიბრიდების სეგმენტში პოზიციებს იმყარებს. 2025 წელს იაპონურმა გიგანტმა გლობალურად რეკორდული 4.4 მილიონი ჰიბრიდი გაყიდა, რითაც ისტორიულ 27 მილიონიან ნიშნულს გადააჭარბა. ბრენდის წარმატება საწარმოო ხაზებში ჩადებული 912 მილიონიანი ინვესტიცია და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მოთხოვნის 17.6%-იანი ზრდა განაპირობებს. RAV4-სა და Camry-ს ლიდერობით ამერიკაში გაყიდული ყოველი მე-15 ავტომობილი Toyota-ს ჰიბრიდია, რაც კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიის ეფექტურობას ადასტურებს. ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტით გამოწეული ენერგოკრიზისის ფონზე ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ანგარიში ელექტრომობილების გაყიდვების ახალ რეკორდს პროგნოზირებს. მიმდინარე წელს გლობალური გაყიდვები 23 მილიონ ერთეულს მიაღწევს, რაც მთლიანი ავტობაზრის თითქმის 30%-ია. მართალია, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში შიდა პოლიტიკის გამო პირველ კვარტალში გაყიდვები 8%-ით დაეცა, თუმცა ეს კლება ევროპაში და აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში დაფიქსირებულმა მკვეთრმა ზრდამ გადაფარა. ჩინეთი კვლავ წარმოების მთავარ ცენტრად რჩება და გლობალური ბაზრის 75%-ს აკონტროლებს, ხოლო 2025 წლისთვის მსოფლიოში ელექტრომობილების რაოდენობა სუბსიდირების გარეშეც 510 მილიონამდე გაიზრდება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში წარდგენილი ორპარტიული კანონპროექტით 2027 წლის სექტემბრიდან ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდების მფლობელებისთვის გზების მოვლის ყოველწლიური გადასახადი დაწესდება. ინიციატივის მიხედვით EV-ების მოსაკრებელი $130 განისაზღვრება, ხოლო ჰიბრიდების $35. პროექტის ავტორები Sam Graves-ისა და Rick Larsen-ის განცხადებით, ეს ნაბიჯი ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული სახსრების მობილიზებას უზრუნველყოფს, რაც აქამდე მხოლოდ საწვავის აქციზით ხდებოდა. ინდუსტრიის ასოციაცია ZETA ინიციატივას ეკოლოგიური ტრანსპორტის არაპროპორციულ დასჯად მიიჩნევს და ალტერნატიულ სამართლიან მოდელს ითხოვს. საავტომობილო გიგანტმა Stellantis-მა ჩინურ სახელმწიფო ავტოკონცერნ Dongfeng-თან მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც საფრანგეთში Rennes ქარხანაში ჩინური პრემიუმ ბრენდის Voyas მოდელების ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს. სტრატეგიულ საწარმოში Stellantis-ი საკონტროლო 51%-იან წილს ფლობს, Dongfeng-ი კი 49%-ს, რაც ჩინურ მხარეს ევროპულ ბაზარზე დისტრიბუციის გაფართოების საშუალებას მისცემს. ეს ნაბიჯი Stellantis-ის უფრო ფართო აზიური სტრატეგიის ნაწილია. კომპანია მიმდინარე თვეში Dongfeng-თან 1 მილიარდი ევროს ღირებულების კიდევ ერთი კონტრაქტი გააფორმა ჩინეთში Jeep-ისა და Peugeot-ის წარმოებაზე. ამასთან კი ესპანეთის ქარხანას ჩინურ Leap Motors უთმობს Opel-ის ახალი ელექტრომობილის შესაქმნელად. საერთაშორისო ალიანსების გაძლიერებით Dongfeng-ი, რომელიც Stellantis-ის აქციონერიცაა, ჩინეთის შიდა ბაზარზე არსებული საფასო ომის ფონზე გაყიდვების დივერსიფიკაციას ევროკავშირში ცდილობს. Uber-ისა და ჩინური Pony AI-ის მხარდაჭერით ხორვატიულმა კომპანია Verne-მ ზაგრებში 10 თვითმართვადი ავტომობილით საპილოტე უპილოტო ტაქსის სერვისი ამოქმედა. მიუხედავად რთული საგზაო ინფრასტრუქტურისა, 10,000-ობით კილომეტრის მანძილზე ავარია არ დაფიქსირებულა და მგზავრობები უსაფრთხოების ოპერატორის თანხლებით სტაბილურად სრულდება. 1.99 ევროიანმა ხელმისაწვდომმა ტარიფმა 4000 კაციანი მოლოდინის სია შექმნა. კომპანია წლის ბოლომდე სრულად უპილოტო რეჟიმზე გადასვლას გეგმავს და ამასთან გაფართოებას ევროკავშირის, ბრიტანეთისა და ახლო აღმოსავლეთის 11 ქალაქში აპირებს. ეს ყო ავტოსალონი ძირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და მე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-231-122. მეტი 558-34-06.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:27 წუთია, ბიზნესის სიახლეებით ვაგრძელებთ გადაცემას. მეღვინეობა სიმონეთის ღვინის მარანი წლიური წარმოების დაახლოებით 30%-ით გააზრდას გეგმავს. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში მარნის წარმომადგენელმა პატრიცია მიქელაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კომპანია 2019 წელს დაფუძნდა, თუმცა ბაზარზე აქტიური ოპერირება 2020 წლიდან დაიწყო. თავდაპირველად პროდუქციის რეალიზაცია ძირითადად ადგილობრივ რესტორნებში ხდებოდა, ბოლო წლებში კი მცირე მარანი საექსპორტო ბაზრებზეც აქტიურად გავიდა. კომპანია 2019 წლიდან იღებს სათავეს, თუმცა 2020 წლიდან უკვე აქტიურად დაიწყეთ ბაზარზე გასვლა. თავდაპირველად ეს ძირითადად რესტორნებში რეალიზაციას გულისხმობდა, ხოლო ბოლო რამდენიმე წელია ექსპორტის მიმართულებითაც აქტიურად ვმუშაობთ. დღეს ჩვენი ღვინო ლიეტუვაში, ლატვიაში, ჩინეთსა და იაპონიაში გადის. რეალიზაციის დაახლოებით 70% საქართველოში ხდება, ხოლო დანარჩენი 30% ექსპორტზე მოდის, აცხადებს პატრიცია მიქელაშვილი. ამ ეტაპზე სიმონეთის ღვინის მარანი წლიურად 10000-დან 15000-მდე ბოთლ ღვინოს აწარმოებს, თუმცა წელ წარმადობის ზრდას ელოდება. ყველაფერი მოთხოვნასა და მოსავალზეა დამოკიდებული, თუმცა ვფიქრობთ, რომ წელ წარმოებას დაახლოებით 30%-ით გავზრდით. აღნიშნავს მიქელაშვილი. მისი თქმით, ამჟამად მარანს რეალიზაციაში 9 დასახელების ღვინო აქვს, თუმცა ახალი მოსავლისთვის ასორტიმენტის გაფართოებაც იგეგმება. ამ ეტაპზე 9 პოზიცია გვაქვს გაყიდვაში, რამდენიმე ახალი ღვინო დაზოლების ეტაპს გადის და სექტემბრიდან ახალი მოსავლისთვის სავარაუდოდ უკვე 11-12 დასახელების შეთავაზება გვექნება. მათ შორის არის როგორც წყნარი ღვინოები, ისე პეტნატები, აცხადებს ის. ტურიზმის სექტორმა კრიზისული პერიოდი დაძლია და ამჟამად აქტიურ პიკშია. ამის შესახებ BMG-სთან ტურისტული კომპანია Check-in Travel-ის დირექტორი ლევან ოსებაიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად საავიაციო საწვავის გაძვირებისა და გაზაფხულზე დაფიქსირებული მასობრივი გაუქმებისა, ტურისტული ინდუსტრია ზაფხულის სეზონს რეკორდული მაჩვენებლებით ხვდება. მარტსა და აპრილში განვითარებული მოვლენების გამო ჯავშნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუქმდა, თუმცა როგორც ლევან ოსებაიშვილი განმარტავს, მომხმარებელთა უდიდესი ნაწილი ბაზარს მალევე დაუბრუნდა. აპრილის ბოლოდან საკმაოდ აქტიურად წამოვიდა ჯავშნები ზაფხულის მიმართულებით. ცნობილი მოვლენების გამო მარტი-აპრილის პერიოდში ჯავშნები ძალიან დიდი რაოდენობა გაუქმდა, თუმცა ვინც ამ პერიოდში სახლში დარჩენა და დალოდება გადაწყვიტა, დღეისთვის მათი 90-95% უკვე დაბრუნდა და ზაფხულის სეზონზე დაჯავშნა მოგზაურობა. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ნამდვილად პიკში ვიმყოფებით, კრიზისული პერიოდი ნამდვილად აღარ არსებობს, დარწმუნებული ვარ, დინამიკა კიდევ უფრო აღმავალი იქნება. ჩვენი მოლოდინია, რომ მინიმუმ გასული წლის ნიშნულს მივაღწევთ და უფრო უკეთეს შედეგებსაც დავდებთ, ვიდრე ეს 2025 წლის ზაფხულის დასაწყისში იყო დაგეგმილი, ამბობს ოსებაიშვილი BMG-სთან. ბოლო პერიოდის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში, ალბათ ყველასთვის ნაცნობია, ჩანაცვლებს თუ არა ხელოვნური ინტელექტი დეველოპერებს. კოდის გენერირების საოცარმა სისწრაფემ ბევრ დამწყებს სპეციალისტსა თუ ენთუზიასტში გააჩინა განცდა, რომ ადამიანის როლი პროგრამირებაში მინიმუმამდე მცირდება. თუმცა რეალობაში სრულიად საპირისპირო ტენდენციას ვხედავთ. სახეზია ერთგვარი ტექნოლოგიური პარადოქსი. რაც უფრო ხელმისაწვდომი ხდება AI ინსტრუმენტები, მით უფრო იზრდება მოთხოვნა ძლიერ საინჟინრო აზროვნების მქონე პროფესიონალებზე. საქმე ის არის, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად თავად პროგრამული სისტემების სირთულეც იზრდება. AI ძალიან ეფექტურია კონკრეტული ვიწრო ამოცანების შესრულებაში, იქნება ეს კოდის სწრაფი გენერაცია, რეფაქტორინგი, მარტივი ხარვეზების გასწორება თუ დოკუმენტაციის შექმნა, თუმცა კომპლექსურ პროექტებში მთავარი გამოწვევა მხოლოდ კოდის დაწერა ან ფუნქციონალური პროტოტიპის მიღება არ არის. თავარი ღირებულება პროდუქტის მასშტაბის, გრძელვადიანი მიზნებისა და კომპონენტების ერთმანეთთან კავშირის სრულყოფილად გააზრებაშია. სოფოს აზრით, ისეთ ტექნოლოგიურ კომპანიებში, როგორიც AppGaming-ია, სადაც ყოველდღურობა ასობით სხვადასხვა სისტემის ინტეგრაციას უსაფრთხოებასა და ბიზნეს მიზნების დაბალანსებას უკავშირდება, კრიტიკული აზროვნება გადამწყვეტი ხდება. AI-ს შეუძლია მოგვაწოდოს ალტერნატიული რეკომენდაციები ვიწრო კონტექსტში, მაგრამ მას არ შეუძლია აზონ დაწონოს გრძელვადიანი საოპერაციო რისკები. როდესაც სისტემის მასშტაბი დიდია, ადამიანის გამოცდილება და ინტუიცია კვლავ შეუცვლელ რგოლად რჩება. Toyota ცენტრი თეგეთამ საერთაშორისო მასშტაბით კიდევ ერთი აღიარება დაიმსახურა. ზედიზედ უკვე მეორედ კომპანია Toyota Ichiban-ის ჯილდოს მფლობელი გახდა. პორტუგალიის ალგარვის რეგიონში გამართულ Toyota-ს ყოველწლიურ ცერემონიაზე ქართული კომპანია ევროპის საუკეთესო დილერებს შორის დაასახელეს. Toyota ცენტრი თეგეთამ 2200-ზე მეტ ევროპულ სადილეროს შორის გამოარჩიეს და 34 ქვეყნის 57 საუკეთესო დილერთან ერთად დაჯილდოვდა.
0: ბიზნესის სიახლეები.
1: სენაკში რუსთაველის ქუჩაზე მოქმედ ფრინველთა არალეგალურ სასაკლაო, არალეგალური სასაკლაო დაჯარიმდა და წარმოების პროცესი შეუჩერდა. ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელოს დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმიურად შემოწმეს ფიზიკური პირი სკ, რომელიც კუსტარულად მოწყობილ სასაკლაოზე ჰიგიენური ნორმების დარღვევით და ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე ახორციელებდა ფრინველების დაკვას შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. მეწარმე სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. სააგენტო არალეგალური საწარმოებისა და სასაკლაოების გამოვლენას მთელი საქართველოს მასშტაბით განაგრძობს და მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს არ აწარმოონ პროდუქცია აღიარების მინიჭების გარეშე. ეს იყო ამ დროისათვის ბიზნეს სიახლეები. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით. ეს უნდა იცოდე.
2: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Jambo. What?

0: bet you always see me in your dream.
1: Kutaisi AI Arena 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი დაგვიკავშირდი 032-202-2020
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: 13:47 წუთია. დაგიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. ფსოლუს ფაბრისი, ზღვის კიტრის სახეობა, რომელიც ახალი ნაშრომის ავტორებმა შეისწავლეს. აღმოჩნდა, რომ მოჭრის შემდეგ ცხოველის ნაწილებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ სიცოცხლე, მათ შორის ჭრილობების შეხორცება და საკვები ნივთიერებების მიღება. ამისთვის მათ პირი ან საჭმლის მომნელებელი სისტემა საერთოდ არ სჭირდებათ. ადამიანების შემთხვევაში მსგავსი რამ წარმოუდგენელია. მოჭრილი სხეულის ნაწილი ჩვენ გარეშე წლების განმავლობაში ნამდვილად ვერ იარსებებდა. ზღვის კიტრის შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია. ქსოვილის ნაწილების მოჭრის შემდეგ ეს ფრაგმენტები თავისით ხორცდება და სამ წელზე მეტხანსაც კი აგრძელებს დამოუკიდებლად არსებობას. მოჭრილი ფრაგმენტები საკვებ ნივთიერებებს საჭმლის მომნელებელი სისტემის გარეშე პირდაპირ ზღვის წყლიდან იღებს. ცნობილი ფაქტია, რომ ზღვის კიტრებს რეგენერაცია განსაკუთრებულად კარგად გამოსდით. ამის მიუხედავად მეცნიერებს ვერ წარმოედგინათ, რომ დაკარგული სხეულის ნაწილები სიცოცხლეს აგრძელებდნენ. ამის შემდეგ მსგავსი ექსპერიმენტები გენეტიკურად მსგავს სახეობებსაც ჩაატარეს, თუმცა მსგავსი უნარი ვერც ერთ მათგანში ვერ იპოვეს. აღნიშნული ფენომენის ზუსტ მიზეზს მეცნიერებმა ვერ მიაკვლიეს. მათი ვარაუდით შეიძლება ეს ქსოვილები ბიოსინთეზურ ნაერთებს შეიცავდეს, რომლებიც ბაქტერიების შემოსევას უშლის ხელს. ეს დამოუკიდებლადაც საოცარი აღმოჩენაა, თუმცა კიდევ უფრო აღსანიშნავი ისაა, რომ ეს მიიქნება ქსოვილების უკვდავების შესახებ მეცნიერების წარმოდგენა სრულიად ცვლის. შესაძლებელია, რომ სამომავლოდ კვლევრებმა ექსპერიმენტების ხოველებზე ჩატარების ნაცვლად მხოლოდ მათი ფრაგმენტი გამოიყენონ. ეს ნაშრომი გამოიცა Science Advances გამოცემაში და ისაც სრულად სურს ამ სტატიის განხილვა, გაცნობა შეუძლია გაეცნოს, მოიპოვოს. და კიდევ ერთი არა უნდა ვიცოდეთ. კემბრიჯის უნივერსიტეტის კვლევრებმა ახალი ტიპის ვაქცინა შექმნეს, რომლის მთავარი კომპონენტიც მთლიანად ხელოვნური ინტელექტის მიერაა შექმნილი. ახალი კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ვაქცინა ადამიანებზე პირველად გამოსადეს. მიზანი მართლაც ამბიციურია, ერთი ვაქცინა არა მხოლოდ კორონავირუსის ყველა ცნობილ ვარიანტს უნდა ებრძოდეს, არამედ მასთან დაკავშირებულ ღამურას სხვა ვირუსებსაც, რომლებმაც პანდემია სამომავლოდ შეიძლება გამოიწვიოს. ზოგადად ვაქცინა ჩვენს იმუნურ სისტემას იმისთვის ამზადებს, რომ ერთი კონკრეტული ვირუსის ამოცნობა შეძლოს. პრობლემა ისაა, რომ ვირუსები ხშირად მუტაციას განიცდიან. საკმარისად შეცვლის შემთხვევაში ვაქცინა აღარ მოქმედებს. სწორედ ამიტომ გვჭირდება გრიპის აცრა ყოველწლიურად და ამიტომ აახლებენ კოვიდის ვაქცინებს 2021 წლიდან რეგულარულად. მეცნიერებს AI-ის გამოყენებით სწორედ ამ პრობლემის ამოფხვრა სურთ. AI-ის მსგავსი ვირუსების შესახებ ათასობით გენეტიკური მონაცემის გაანალიზებით იმ ნაწილების ამოცნობა შეუძლია, რომლებიც დროთა განმავლობაში ნაკლებად იცვლება. ამ სტაბილურ ნაწილებზე კონცენტრირებით ვაქცინამ შეიძლება მთლიანი შტამის წინააღმდეგ იმოქმედოს. კემბრიჯის კვლევრებმა AI-ის გამოყენებით SARS-CoV-2-ის ვირუსები შეისწავლეს. ეს როგორც SARS და COVID-ს, ასევე სხვა ცხოველებში გავრცელებულ კორონავირუსებსაც მოიცავს. განსხვავები ჩვეულებრივი ვაქცინებისა, ახალი მიდგომა DNA-მზეა დაფუძნებული. როგორც წესი, DNA ვაქცინები უფრო სტაბილურია, რაც მათ შენახვას და ტრანსპორტირებას ამარტივებს. გარდა ამისა, მათი შეყვანა ნემსის გარეშეცაა შესაძლებელი. მაღალი ძნევის მქონე სითხის ნაკადით ვაქცინა კანში ხვდება, რაც ნაკლებად მტკივნეულია. როგორც ვახსენეთ, ახალი ვაქცინა ადამიანებზეც გამოსადეს, აღმოჩნდა, რომ მას იმუნური სისტემის სტიმულირება ნამდვილად შეუძლია. ამ გზით ის ანტისხეულები წარმოიქმნება, რომლებიც SARS-CoV-2 სხვადასხვა ტიპს ცნობს. ტექნოლოგია სრულიად უსაფრთხო აღმოჩნდა. შედეგები ნამდვილად იმედის მომცემია, თუმცა საკითხის დამატებით გამოკვლება საჭირო. და რატომაა წყალი თხევადი? მოლეკულად შორისი ძალების საიდუმლო. გეცოდინებათ, რომ წყლის მოლეკულა ჟანგბადისა და წყალბადის ატომებისგან შედგება, ისიც გეცოდინებათ, რომ წყალი ოთახის ტემპერატურაზე თხევადია, მაგრამ რა სიტყვით იმის გააგონებაზე, რომ მსგავსი ატომების შემცველი სხვანაირთები აირებია? ქიმიაში ცნობილი ფაქტია, რომ პერიოდულ სისტემაში ჟანგბადის ჯგუფის ელემენტების წყალბადნაირთები, მათ შორის გოგირდწყალბადი და სელენწყალბადი, ოთახის ტემპერატურაზე აირებია. მაინც რა განაპირობებს, რომ წყლის შემთხვევაში ასე არაა? სხვადასხვა ზემოხსენებულ ჰომოლოგიურ რიგში მოლეკულური მასის კლებასთან ერთად დუღილის ტემპერატურაც იცვლება. ამ კანონზომიერების მიხედვით კი წყალი დაახლოებით 80 გრადუს ცელსიუსზე უკვე უნდა დუღდებოდეს. ეს რომ ასე ყოფილიყო დედამიწაზე, ეს ნივთიერება უმეტესად ორთქლის ფორმით იქნებოდა ხელმისაწვდომი. სიცოცხლის არსებობაზე კი რა მოგახსენოთ? ნორმალურ ტემპერატურაზე წყლის თხევადობის საიდუმლო ჟანგბად ატომის მაღალ ელექტროუარყოფითობაში იმალება. ჟანგბადი ელექტრონებს ბევრად ძლიერად იზიდავს, ვიდრე გოგირდი ან სხვა ჯგუფის ელემენტები. შედეგად HO ბმაში ელექტრონები ჟანგბადისკენ კვეთრადაა გადახრილი. ამ პოლარობის წყალობით ძალიან ძლიერი ელექტროსტატისტიკური ურთიერთქმედება იქმნება. ერთი მოლეკულის ჟანგბადი, რომელთანაც უარყოფითი მუხტია კონცენტრირებული, მეზობელი მოლეკულის წყალბადს უკავშირდება. ასე ყალიბდება წყალბადური ბმა, რომელიც წყლის მოლეკულებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ეს ბმა მუდმივად წყდება და ხელახლა მყარდება. იგი სხვა მოლეკულათა შორის ძალებთან შედარებით საკმაოდ ძლიერიც არის. სწორედ ამ უხილავი ქიმიური წებოს დამსახურებაა, რომ ნორმალურ პირობებში წყლის ასაცილებლად 100 გრადუს ცელსიუსია საჭირო, ნაცვლად მაგალითად 80 გრადუს ცელსიუსისა. შეიძლება ითქვას, ეს ძალებია სიცოცხლის ერთ-ერთი ქიმიური საფუძველიც.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. კულინარია.
1: დიახ, 14:01 აზერბაიჯანის რადიოს ხანალებას რაღაც 1 წუთით გადაცდა ჩვენი ურთიერთობის დასასრული, მაგრამ გარაფერია. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პეკინის იხვზე. გაგიგონიათ ესეთი კერძის სახელის აღელწოდება? ჩინური კერძია პეკინის იხვი. პეკინის იხვის ისტორია თითქმის 700 წელს ითვლის. მისი ფესვები მე-19-მე-14 საუკუნეების ჩინეთში იუანის დინასტიის ეპოქაში იწყება. იმ დროინდელი მზარეულები განსაკუთრებული მეთოდით წვავდნენ იხვს, რათა კანი ხრაშუნა და ოქროსფერი გამოსულიყო. ხორცი კი წვნიანი დარჩენილიყო. დროთა განმავლობაში კერძი საიმპერატორო სასახლის სუფრაზეც მოხვდა და ჩინეთის იმპერატორების ერთ-ერთ საყვარელ კერძად იქცა. განსაკუთრებით ცნობილი გახდა პეკინში, რის გამოც მას პეკინის იხვი ეწოდა. ამ კერძის მთავარი საიდუმლო მომზადების ხანგრძლივი პროცესია. იხს სპეციალურად ამუშავებენ, აშრობენ და შემდეგ ღუმელში წვავენ. შედეგად მიიღება ხრაშუნა კანი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჩინური სამზარეულოს სიმბოლოდ მიიჩნევა. ხრაშუნა იხვი, ჩინური სამზარეულოს სიმბოლო. ესეც არაჩვეულებრივი სიახლე და მადის აღმძვრელი ინფორმაცია. აი გარეული იხვი, მართლა ძალიან გემრელია პეკინის იხვი, არ ვიცი. და ვალუტის კურსიც უნდა გავიგოთ აქვე.
0: ვალუტის კურსი.
1: დიახ, რა ღირს, 1 ამერიკული დოლარი ამ დროისათვის 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო საფასურია 3 ლარი და 6 თეთრი. ხოლო 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 23 თეთრია. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 21 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი საფასური 1 ლარი და 86 თეთრი, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათი შეძენა შეგიძლია 1 ლარად და 56 თეთრად. 1 ბრაზილიური რეალი საფასურია 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრი. ერთი შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 32 თეთრი. 10 ჩინური იუანი ღირს 3 ლარი და 92 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 26 თეთრია. 10 დანიური კრონი 4 ლარი და 10 თეთრი. ეს იყო გადაცემა გზადაგზა აზერბაიჯანის რადიო მსმენელებო, რომელიც დასრულდა დალღაზ FM 7.9. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენზე გააკეთეთ არჩევანი და რადიო მიმღებები ჰქონდათ მომართული 7.9-ზე. დიახ, ეს ძველი ქალაქია. მეგე მშვიდობებით, შემოკარგებო ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ და მობი სპაიდერს დაგიტოვებთ ძალიან დიდი მონატრებით ამ სიმღერისა და თქვენ ძალიან მომენატრებით.

ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 221 122. 558-34-06.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: say?
1: Ma champan dai buba.
2: Radio Zueli Kalaki.
3: Zueli Kalaki, ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: out of town, we never had the money.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 231 122. მეტი 558 4169.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დაჭერა.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: Big bad girl named Abiola.
3: Body yodi shaped like cola.
2: Back up, bring it to the
4: when
2: owner.
4: When I slap on a rose, could I left? Bastard, try and tell my bros on a thing. Fuck that, man, I don't give a F. Ooh. Where you wanna get smoked cigarettes?

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდს სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Astro, no.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558-14-16-09.
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032 202 20.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესია.

0: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: Mauro.
1: Ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.

ICE AI Arena 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალვაზე.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Come on.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. მეტი 558-4-16-09.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558-14-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებელი.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Aia, ai titi, ai laini.
2: Bauchta ophthalmologia, samedicino centr Ailainshi, Kutaisi, Irakli Abashidis 32A, autokarkhnis khitdan.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. Kutaisi, Aia Arena, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი

ალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი ციცი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა

ღმერთისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. I am light as a feather and as stiff as a pole.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: Flippy Wet.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკაა. FM 107.1.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: One, two, three, four.